0: Pois o calla podamos contar con estas visitas o ano que ven. Queremos facer esas dúas paradas as que falábamos. A primeira nas Rías Baixas, que tiveron alta ocupación neste verán. Radio Pontevedra, Diego Rodríguez.
1: Que tal, Íñigo? Moi bo día. Pois, como ven, poderedes imaginar, aquí nas Rías Baixas, o termómetro para medir como vai o turismo está claro. É Sanxenxo, que prácticamente se convirte no terceiro municipio de Galicia durante o verán. E agosto volveu a ser un bo mes para a hostelería deste concello, cun índice de ocupación media do 88,1%, moi semellante realmente ao do ano anterior. Desglosando estes datos, o maior índice de ocupación foi para os apartamentos turísticos, cun 93,7%, seguido dos campings, cun 92,5%. Non quedou atrás, por exemplo, a capital da provincia. Se o mes de agosto xa foi positivo en Pontevedra, a cidade afronta un setembro prometedor, tanto pola Feira Franca que vivimos esta fin de semana, como pola celebración da gran final das series mundiais do triatlón, con récord de participación. Ademais, algúns hostaleiros, como é o caso de Fernando del Cabo, do Hotel Rías Baixas, pronostican que setembro será ata mellor que agosto.
2: Este mes de setembro, prácticamente ya a esta fecha, hemos vendido lo que se vendió el año pasado. Se ha juntado varios factores, entre ellos el tema del triatlón, que nos ayuda mucho porque, claro, y llenamos el hotel prácticamente durante una semana entera. Aparte de que empieza muy fuerte el tema peregrino, aparte de la Feira Franca, lógicamente, que eso es cada año, pero todo esto ha ayudado a que este año sigamos batiendo ese récord de septiembre, que casi es nuestro mes más fuerte. Más que la Boston Blues.
0: Gracias, Diego. Foi moi ben nas Rías Baixas e tamén alta afluencia no norte da comunidade, en concreto na comarca da Mariña. Radio Lugo, Antía Montes.
3: Este verán comezou cedo na Mariña luguesa. A tempada turística cada vez alóngase máis e no mes de maio chegaron ás praias os primeiros turistas, os últimos aínda quedan agora a pasar o mes de setembro, logo duns meses nos que un visitante inesperado se aloxou na costa lucense, o bo tempo.
4: Que burrada, ¿no? Parece mediterráneo, esto.
3: O cambio climático trouxo máis días soleados e menos néboas e chuvias que adoitan ser habituais nesta zona, aínda que as vagas de calor deixaron termómetros aínda varios grados por debaixo dos do resto de Galicia. Nos últimos anos, a Mariña vendeuse como un refuxo climático e cada vez son máis os que acuden a ela buscando escapar do calor.
5: Aquí se pasa bien, en Andalucía se pasa peor.
3: Este verán, a Mariña tamén foi punto de referencia para observar a eclipse total de sol, aínda que na metade oriental quedou oculto polas nubes, isto non impediu que en Ribadeo se chegasen a pagar ata 3.000 euros por un apartamento turístico pola noite do 12 de agosto, un mes de moito traballo nos establecementos hoteleiros e na hostalería, segundo conta o secretario da Asociación Provincial de Empresarios do Sector, Jacobo García Bobadilla.
6: Traballar a diario, todos os días, pues, tanto entradas como saídas, xente que pasaba máis días tipo vacacional, pero que traballando seguido todo mes. Con respecto ao ano pasado, pues, una leve melloría.
3: Este verán tamén se fixo patente como cada vez máis xente opta por viaxar e dormir sobre rodas. As autocaravanas e as furgonetas camperizadas pasaron a formar parte da paisaxe costeira, sacando a relucir tamén a falta de infraestructuras para ubicar a este perfil de visitante, cada vez máis presente e que non acaba de atopar a forma de convivir cos territorios nos que se instala. No Vicedo tiveron que cerrar a auga das duchas das praias polo uso indebido que se facía delas. Jesús Novo é o seu alcalde.
7: En furgonetas camperizadas, estas cousas, pois que usan as duchas das praias para ducharse. Eu personalmente xa vin a mar de uns cuantos co gel e co champú pola mañá, porque non teñen outro sistema na clase de turismo que practican.
3: Logo de poñer en marcha esta medida, contabilizaron ata 30 toneladas de auga que se aforraban nas horas de máis consumo. Cree que regular este tipo de turismo son os deberes que deben chegar feitos para o próximo verán.

0: 1:35 minutos da tarde deste sábado, coas fillas de Casandra, seguimos estreando temporada e mantemos unha máis esta sección con Lara Salgado. Lara, que tal? Moi boas.
1: Que tal, Íñigo? Moi boas. Se non a mantivese, xa me iba a queixar os organismos
0: xefes,
1: oportunos para manter esta... Dende cando non nos vemos? 12 de xullo nesta sección, máis
0: sí,
1: ou menos.
0: Sí, aí quedou, aparcada no verán, aínda que o verán compartimos... Sí, pero a sección hai que mantela, nesta sección na que xa saben falamos de asuntos do día a día, sempre tamén dende o punto de vista de expertos para ir poñendo un pouco o foco. Hoxe toca falar dunha cousa que ti e máis eu xa non nos lembramos, porque onde vai que volvimos de vacacións e a volta á rutina en todos, pero sobre todo nos cativos, porque estes días van comezar progresivamente a volver ao colexio e son días complicados. Eu lembro que o ano pasado, Lara, falábamos, non sei se foi antes ou despois do verán, unha experta sobre a volta da rutina dos adultos e dicían, bueno, as vacacións se vou non apuralas ata o último día. Eu teño que recoñecer que ata o último día estive fora de Galicia, volvín en quente, foi unha decisión terrorífica.
1: Lembro de falar contigo ese domingo e que aínda estabas de volta e eu pensando, mima, este home como vai facer para mañá chegar aquí e intentar volver á rutina, porque, claro, imagínate, a mí xa me custou retomar despois de, e estive aquí en Galicia, refírome, non me movi moito, pero non me quero nin pensar o que che custou a ti o luns 27 de xullo que volvimos.
0: Pero claro, o sábado 25 estaba onde quería estar, entón unha cousa compensou a outra, pero é verdade, sí, que a volta foi difícil.
1: Sí, pero creo que de volver coa cabeza dada a volta, porque non é sinxelo volver, ter que xa instaurar esa rutina que levabas aparcada, pois,
0: mes,
1: no teu caso,
0: claro,
1: un mes
0: sí,
1: e pico.
0: Claramente. Bueno, foi difícil, fixémolo, aquí estivemos tamén, e agora toca retomar esta sección, volver á rutina con esta sección. E hoxe queremos falar de como van volver os rapaces, que facer con eles. Por certo, que mañá falaremos tamén da Costa de Setembro e traremos trucos para forrar na Costa de Setembro, que tamén será complexa para os pais. Hoxe queremos falar deles, de logo de tres meses de vacacións, uns totalmente vacacións, outros con campamentos, outros a medias. Como volver esta semana ao colexo, que é un drama.
1: Sí, sobre todo, imagínate, volven o mércores ao cole, que está guai, porque eu sempre digo que volver á rutina está ben volver a mediados ou fines de semana, porque como que se che fai menos custa arriba, eso de volver un luns é terrorífico, non está recomendado, e está ben que poidan volver os rapaces e rapazas a metade de semana. Non sei se tamén vai ser bo ou non para as familias, que tamén serán uns días agora de andar apurando as mochilas, de estar ca cabeza en mil cousas, e a rutina cústanos a todos. De feito, non sei se lembras que antes de, creo que foi a semana pasada, falábamos no tramo compostelando hoy por hoy, e iso é verdade, entón non todos os ointes de A Vivir o poideron escoitar cunha experta que nos falaba de que no caso dos adultos adoitamos tardar, isto evidentemente é unha cuestión que non é matemática, pero máis ou menos como unhas tres semanas en que o noso cerebro volva reconectar coa rutina.
0: Eso explica o mes de agosto que pasei, imagínate. Agora entendo. Bueno, que cando xa quixen a rutina xa estaba o mes,
1: claro,
0: de agosto.
1: Claro, e nos decía, bueno, os consellos, pois pues, algún pasa por non facer o que fixeches ti, de volver o día de antes de vacacións de estar fora, intentar empezar pouco a pouco. Claro, imagina isto xa para unha persoa adulta que xa estamos como máis afeitos a ter unha rutina pois pues, máis establecida, xa temos a... pois iso, a cabeza máis posta en que, bueno, pois descansamos un mes ou descansamos 15 días ou o que sexa. Pero imagínate con rapaces e rapazas máis novas. De feito, neste curso xa sabes que empezamos con menos alumnado que nunca, baixa ese alumnado, pero non baixa o estrés que sufren moitos e moitas e o estrés que sufren as familias con esta volta ao cole. Uh-huh. Unha rutina que para eles, claro, non é sinxelo desde o momento no que ti lembraste que sempre se fala dos cativos de tres anos que fan ese período de adaptación ao cole, non? Os que son máis pequenos, porque claro, veñen de efectivamente non ter ningún tipo de rutina nese sentido, pero é que esa adaptación vai rematando cos anos, e un rapaz ou unha rapaza que non fixera, por exemplo, educación infantil, que non é obrigatoria, ou que simplemente pues, ten eso, cinco, imagínate, cinco aniños que empeza en primeiro de primaria, porque é dos que cumpren o final do ano, que é máis pequecho, e de repente, non, mira, teste que sentar aquí de 8:30 a 2:30, ou de 9:30 a 2:30, despois dun verán, no que probablemente a rutina foi cero. Entón, bueno, pois é un asunto que eu creo que moita xente que nos está escoitando, e o mellor está agora dicindo, pelexando co rapaz, dicindo, pero tens que ir a dormir cedo, que non te vas a adaptar á rutina, pero a ver, intenta facer algúns cuadernillos, intenta adaptarte pouco a pouco á rutina. Vamos a ver se lle podemos dar, non nós, pero sí a persoa que nos acompaña, algúns consellos para que o que nos estea escoitando agora facendo a comida de sábado e pensando ai, o último fin de semana que nos queda de descanso, poida ter algún tipo de consello útil.
0: Como era a túa volta a rutina? Eu lembro que no meu colexio sí que é certo que os deu, sobre todo cando comezábamos un mércoles, un xoves, os dous primeiros días eran solamente clase pola mañá, a

0: Cuando veñamos, no, no meu caso que veño aquí ás 5 e media da mañá.
1: O xoves vas a encontrar aquí unha xoldona tremenda, vai ser increíble.
0: Xoves, venres e mércores, porque ahora que salen
1: todos los días.
0: Casi todos os días, en verdade que non hai tanta cantidad de xente acumulada nun mismo día ou nunha mesma mañá, pero vai ser curioso porque o que diste ao final, pues bueno, as primeiras tres semanas na universidade, pues con la calma.
1: É todo o curso para algúns. Bueno, imos centrar ao centro. Eva María Barreira Cerqueiras, é profe na área de didáctica e organización escolar. Que tal, Eva? Moi boas.
2: Boas.
1: Como no teu caso, bueno, no voso caso, nos profesores, a volta a rutina que xa comezou para planificar o curso, vos xa estades, de momento, sen alumnos, pero tamén con moita moita carga xa, non?
2: Moitísima carga, organizando xa os temas, pois bueno, eso, organizando as clases, vendo un pouquiño todas as ferramentas e todo o que temos que poñer en marcha neste primeiro período, polo menos neste primeiro semestre, para telo claro xa.
1: A quen lle custa máis, os profesores ou os rapaces volver?
2: Pois non sei, eu creo que 50-50. Eu creo que os rapaces, como falabades antes das rutinas, os rapaces precisan rutinas. E de feito, non sei se vos acordades, cando éramos máis cativos, que sempre dicíamos, jo, que ganas teño de volver á clase, de ver os amigos e tal.
0: Sí.
2: Pois eu creo que iso é un pouco que lles pasa aos cativos, que queren xa volver a ter unhas rutinas, o verán está moi ben, pero eso, os cativos e as cativas son seres de rutinas, e por iso é importante telo en conta a hora de volver a clase.
0: Non sei se o mellor, isto, claro, estou abrindo o mellor un melón innecesario, pero non sei se lles pode facer un pouco longo o verán os rapaces, no sentido de que, ao final, sendo 2 meses de ou máis de 2 meses casi de vacacións, case 3 no seu caso, non para o profesorado, pero si para eles, non sei se o mellor ese rachar ca rutina tantas semanas seguidas pode ser incluso, bueno, negativo no sentido de que, bueno, xa desconectan, fan as súas cousas do verán e despois o mellor os últimos 15 días, 3 semanas xa se fai un pouco custa arriba ou non, ou si é un tempo que precisan eles para desconectar, pois pola súa desenvolvemento, polo traballo que teñen durante todo o curso.
2: Bueno, somos un país que ten moitas horas de clase, moitas horas de escola, e aínda que poida parecer o contrario. Entón, un período de descanso é necesario. O mellor, poderíanse copiar outro tipo de modelos que hai noutras autonomías, que se está levando a cabo, e non concentrar as vacacións no verán tan xuntas, senón dar períodos vacacionais ao longo do curso, pois 2-3 semanas, que ven tamén moi ben o profesorado, as familias e os propios nenos. E aquí xurde unha cuestión que probablemente abordaredes, o tema da conciliación familiar. Entón, ten que ser unha cuestión coordinada e axustada entre todas as partes implicadas.
1: De aquí o mércores, como facemos o proceso? Porque o mércores xa vai sonar o despertador. E imos pouco a pouco con rapaces mentalizándoos de que xa teñen que volver, deixamos que disfruten nestes últimos días que non teñen que poñer o despertador ata mércores. Como vamos facendo as cousas?
2: Eu creo que é fundamental non facer o que fixeches ti.
1: Gracias.
0: No. Que ninguén siga o exemplo de Íñigo, porque non é o adecuado.
2: A ver, un adulto pode facer o que queira, sí, sí. Consciente das súas responsabilidades, pero cando falamos de cativos e cativas, eu creo que fundamental ese período de adaptación do que falabades que teñen os nenos e nenas de educación infantil, non? Que é moi importante, pois eu creo que co resto de rapazada é necesario, e sobre todo facelo no ámbito familiar. Bueno, pois ir preparándoos, acompañándoos nesas emocións que poden ter, desa alegría de volver a ver os profesores, os amigos e amigas de clase. Entón, bueno, eu creo que ir pautando pouquiño a pouco, non digo que esteamos 2 semanas, pero mellor a previa, os días previos, pois ir encauzándoos, levantándonos antes, preparando as cousiñas, bueno, pois ter un pouco esas cuestións do que nos vai a vir o mércores.
0: Claro, porque ese período de adaptación, decíamolo agora, sí que está reglado para os rapaces de infantil, pero claro, nos que son máis maiores hai que facelo na casa, non nos queda outra.
2: No. A ver, sería ideal que eu abogo por iso. Hai moitas cousas boas que se fan na etapa de educación infantil que creo que debería trasladarse ao resto das etapas educativas, sobre todo primaria, e moitas veces tamén na época falabades do bacharelato. Eu creo que o bacharelato tamén é unha época moi dura. Moi dura, falaba desde que se empeza moi duramente, é certo, e eu creo que é necesario tamén facer, non período de adaptación, pero si un pouco de preparación